0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavat će veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno iznad 50 mm. Izraženije na jugu i na zapadu Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni, do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni, do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno iznad 50 mm. Izraženije na jugu i na zapadu Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženanzum,

0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
2: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
1: Buon ascolto.
3: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radio Zenice. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zenice.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

0: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
1: Osa, un telefono cellulare a 770.000 lire.
0: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
2: Locali con aria condizionata.
3: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
4: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
5: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
4: Buon ascolto.
6: Radio Italia emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
7: Srednjoročna vremenska prognoza.
8: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavat će veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno iznad 50 mm. Izraženije na jugu i na zapadu Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
9: Radio Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Vi slušate program Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. Lokalni pljuskovi izgledni su svaki dan. Manje padavina prognozira se u utorak, dok u srijedu očekivane sume padavina kreću se lokalno iznad 50 mm. Izraženije na jugu i na zapadu Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radio Zenice. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zenice.

0: često nas u apoteci.
1: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženanzulom.
2: Party people, prepare yourself.
3: Opan Gangnam Style.
4: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
5: Hey yo, DJ, stop the music.
6: Finally.